0: Wir brauchen mehr Menschen, die das, was wir durchdacht haben als Politiker, als Politikerin, die das, wie es Claudia gerade gesagt hat, runterbrechen, einfach verständliche Sprache. Und jetzt waren wir aber bei dem Fehler, was bei mir, in meinem Fall die SPD gemacht hat. Ich glaube, wir haben vor lauter Verantwortungsbewusstsein für die aktuelle Situation haben wir verpasst, weiter in einem Profil zu bleiben. Wir haben uns immer wieder im Kompromiss gesucht. Wir sind eine sehr kompromissbereite Partei mittlerweile und bedenken weiterhin, dass wir eine Verantwortung haben, eine Verantwortung für alles und für jeden. Und irgendwann müssen wir mal vielleicht dann auch anfangen, aus dieser Verantwortungsspirale herauszutreten und zu sagen, was tut jetzt vielleicht Not, um das Profil, um die DNA wiederzufinden?
1: Danke für die ganz klare Antwort, aber auch ehrliche Antwort. Bele, pirsa me da, duyemin juan bu şaştiye heri mezeniye partiye veç bun. Partiya kesk dibêje em di dema 2020 de gem hatin li ser rêveberiyê me pir bi rengekî heyecanî, bi rengekî xwîngerm. Me dixwest em her tiştî di şev û rokê de em raz bikin, tiştê gişaş bû. Ji partiya xîst ve dibêjin nû ew siyaseta ku me bi kar tanî zehmet bû me bigihanda xelkê. Me ban îna ser ziman. Partiya çep dibêje em pişkî me li ser aliyê çekdariyê pir dawstend. Pir ew di demên hilbijartinê de pir kes me şaş fêm dikirin, fêm nedikirin bêdaxwaza me çi bû. Partiya SPD jî de dibêje dibê pir tercüman, pir ew kesên او سیاست همه پلیتیک همه ورگ هرنجی خلکی را گه خلک بمارا ورن اخافتنه
2: سؤال تاني اللي توجه للممثلين هو شو اللي بما شو شو هي الاخطاء شو كانت اخبار الاخطاء تبع حزبك بالسنوات الماضية حزب الخضر كان بيتمنى انه يحقق الاهداف بسرعه بدون تأني وهي كان خطأ على ما يبدو وخاصة بوقت الكورونا او وقت اللوك داون كان في كتير ناس متأملة بالحزب واللي كتير تمت خسارة هاي الناس بسبب عدم السماع لمخاوفهم بشكل كويس حزب المسيح الديمقراطي شاف بالتواصل مع الناس مشكلة بسبب صعوبة تبسيط سياساتهم وطريقة توصيلها للعالم بشكل مفهوم وخاصة الناس اللي ما عندها كتير وقت لتنشغل بالسياسة حزب اليسار شاف انه في ناس كتير عم تنتقدهم بسبب المواقف او موافقهم من موضوع التسليح ومن كمان المواقف اللي أخذوها بسبب الوضع السياسي والوضع الحرب بالشرق الأوسط بما يخص حزب الاس بي دي او حزب المسيحي ديمقراطي عفوا الحزب الاشتراكي ديمقراطي شاف انه لازمهم مترجمين اكثر يقدروا يترجموا سياساتهم وافكارهم للعالم ويقدروا يوصلوا لعالم اكثر وكمان هي موضوع تحمل المسؤولية والتوصل لتنازلات على مستوى الحزب بدون الخسارة على خسارة القدرة على تحمل هاي المسؤولية.
1: So, da kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wir müssen auch ein bisschen mal so auf Zeit aufpassen, dass wir wirklich mal so schnell, also so kurz wie möglich mal auch noch übersetzen. Da hier fast das bisschen lange dauert, bitten wir um Entschuldigung. So, zwar die dritte Frage wäre Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt auf Rekordniveau. Jede achte Stunde wurde nicht regulär gegeben. 8020 Stunden fielen im vergangenen Schuljahr ersatzlos aus. Was wollen die Parteien konkret dagegen tun?
3: Kurz und knackig. Die eine Idee ist, das duale Studium auszubauen. Es gibt es bisher nur als Modellprojekt in Magdeburg, sodass das Studium des Lehrerberufes attraktiver wird, praxisnäher wird. Das andere ist,